کل کیا ہوگا اس کی فکر مت کیجیے، آج کو پوری ایمانداری اور مسکان کے ساتھ جینا سیکھیے، کیونکہ زندگی رکنے کا نام نہیں چلتے رہنے کا نام ہے۔ چلتے رہیے، مسکراتے رہیے اور اپنے سفر پر یقین رکھیے، کامیابی ضرور ملے گی۔

رفی صاحب اور لتا جی کی انہیں آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجئے بہت سہانی سے اجازت, اس امید کے ساتھ کہ پھر ہوگی ہماری ملاقات. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے اگلا کاریکرم.

نہ چادر بڑی کیجیے نہ خواہشیں دفن کیجیے، چار دن کی زندگی ہے بس چین سے بسر کیجیے، نہ پریشان کسی کو کیجیے نہ حیران کسی کو کیجیے، کوئی لاکھ غلط بھی بولے بس مسکرا کر چھوڑ دیجیے، نہ روٹھا کسی سے کیجیے نہ جھوٹا وعدہ کسی سے کیجیے، کچھ فرصت کے پل نکالیے کبھی خود سے بھی ملا کیجیے۔

فرتے کرنا. بہت مشکل ہے چاہیے سے نہیں چاہیے تک پہنچ پانا, مگر ضروری ہے یہ سفر بھی طے کرنا, کیونکہ کیا جو سفر ہم نے چاہنے سے نہ چاہنے تک کا, وہ ملا یا نہ ملا یہ بعد کی بات ہے. ایک ملاقات خود سے ہو گئی, بس یہ کمال کی بات ہے.

غلام فلم کا یہ نغمہ دوستوں آپ نے سنا، آوازیں الکا یاگنک اور کمار سانو کی، بول سجائے سمیر نے، اور سنگیت ہے جتن للت کا. بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے گیت کی طرف. پکچر ہے سلامی اور آوازیں دی ہیں کمار سانو اور آشا بھوسلے نے، بول سجائے ہیں سمیر نے، اور میوزک ہے ندیم شرون کا.

انتظار، یہ بھی محبت کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ جب کسی اپنے کے آنے کی امید دل میں ہوتی ہے تو وقت کی ہر گھڑی جیسے اسی ایک پل کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ شاید رشتوں کی خوبصورتی بھی اسی میں ہے کہ کسی کا ساتھ ملنے سے کے پہلے بھی اور اس کی امید دل کو خوش رکھتی ہے، اور جب انتظار ختم ہوتا ہے تو وہی پل سب سے خاص بن جاتا ہے۔ تو آئیے امید اور انتظار کی اسی میٹھی سی کہانی کو محسوس کرتے ہوئے سنتے ہیں فلم دیوانہ کا یہ خوبصورت گیت، جسے آواز دی ہے کمار سانو اور سادھنا سرگم نے۔